0: やもういいか。
1: 聞いてよかった。
2: めちゃくちゃいいよ。
1: やめるもん。ライブのフェイン。ディジャートキッシュ。何かピンディジナトーニ
2: ー。ディジナトーニー。何
3: もじゃあそ
2: れ。何も
3: じゃあ何もじゃあ何もじゃあ。みんなそうとりあっさなんかコードバー。
1: でもこれはケチキとファンドショーケテレン。
2: みんなもやっていって。
1: メガスター。
4: どうしてもシリーカシモメガスタギドー。